کلی دسیتا بایو شریف نگه هنومان تسیتا اکس مرگاری کلی را هنومان اتتی اکاساما شیطا جی کن بھیتی پھرکانا تیرا رمتن رکا پاساما پگنی اکل والتا سینا اینا کو بودن سوائی بل بھنی